nhìn nó sống bộ nhưng mà cái lúc cho sẽ nhà này là giờ nhà này sang đi ô cô về đây hệ tổ nhà này ship bắt cái quyền tới bài con neo gạo ấy.